Eto ja o dola lo de laaro yi tin kiyin tin se yin pele. On lo fi je pe otapantapa otapantapa. Tapa tapa tapa lo giri alapo giri alapa wo lu papa. E wi fun tapa tapa pe won ba ni tapa tapo dunun mo. Ori po giri alapa gan ku ti lapa ki tapa tapa to de. On lo fi je wi pe be se ngbo wa eyin na la ele ja mo rai wa. A gbodo se fulenge si. Ku amojuba wa laaro e lori eto ja o dola. Eyin le won nbe ta wa na fi wa ra yin. Amo daju pe faka fikire luwi o kojo oju re. Bi o ba si yin ko si wa nbe. O gbe ni o yo wa yo mo ni e ba nke si e pe eto ja o dola de o. O de lori ikanni 32 FM laaro gege bi ise re ago mokanla lu e iwo kiluma mo ti desuri ategun to bi lobo ogun sina yon re o wo kiluma baba la ago mokanla pa wa nbare ni ja nsere ni oro ja nwaye laarin wa sira wa eto yin lo de o egba ataburo ore atore alajogbe alajose alajoba re ni rin to n dipe de ti o yera mo laarin wa sira wa egba ataburo oga somose ati jo n se daada pelu re ni bo ti pe sadede loro yi to n dipe de o fe yi re ni mo idi abanu wo to fi je pe to yi la fi gbe kale fun yin lati mo gbegbe se lori e nibi ti awon kudie kude ba wa ninu basepo ninu barinpo wa ka le gbegbe se alaafia to to to se poju owo lori e e wa le pe wa laaro yi awon number wa ti wa ni sisile ni 09062 odometa 949 09062 odometa 949 Walo 070-55-odometa-949 070-55-odometa-949 On la wan namba ti, an lo la ti wole si ori eto yi. E jak bo ta lo rojo danyen po, e ni to rojo danyen po be ba ti kwe wa. In to se le ni rang pa e shala yi. E si fu wan namba on ti. A big be se lori e. Ka la fi akuli wana an yo. Ki re po ko le wa ki le omo tu ko de omo daru ka re omo so bi omo baje